0: یار می شدم، رفیق خار می شدم، بر سر دار می شدم، باز مقابلم توی
1: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو شما

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayua.com

0: صبح شما با هنان.
1: خب دوستان عزیز، اگه اجرای جاستین بیبر در فینال جام جهانی 2026 رو یادتون باشه، یک کفش کتونی پاش بود. اون کفشای کتونی که بیبر در اجرای زنده فینال جام جهانی به پا داشت، الان در یکی از این حراجی‌ها با قیمت نزدیک به $30,000 فروخته شد. این کفش به دلیل حضورش در یکی از پربیننده‌ترین رویدادهای ورزشی جهان، الان به یک آیتم خیلی مهمی و ارزشمندی در جهان تبدیل شده. و خب هم پای جاستین بیبر بوده، همین که توی خب جام جهانی بوده و طرفدارا گفتن این جفت کفش که از اون کفشای معمولی نیست، یه تیکه از تاریخ موسیقی و جام جهانیه. بله، و با این 30,000 درهم ما واقعا از دل و جون این قیمت رو دادیم. و احتمالا خیلی‌ها میگن آقا این 30,000 درهم به من میدادی، خب من یه کار دیگه باش میکردم. شما چیکار میکردین باش؟ ای بابا، مردم پولشون از کجا میارن؟
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle. Bağ Radyo Şam'a. Bağ Radyo Şam'a.
1: این هفته اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی اعلام کرد که موزه گوگنهایم به طور رسمی در تاریخ 11 دسامبر درهای خودش رو به روی بازدید کنندگان خواهد گشود. این موزه که توسط فرانک گهری، برنده فقید جایزه معماری پیتسکر، طراحی شده، در جزیره سعدیت ابوظبی قرار داره. طراحی این بنا از چشم‌انداز هنری ابوظبی الهام گرفته و داستان‌های امارات و فراتر از اون رو به تصویر می‌کشه. این موزه با هدف ایجاد حس کنجکاوی در نسل‌های جوان‌تر و تشویق اونا به کشف هنر مدرن و معاصر طراحی شده.
0: شما لایف‌استایل

0: هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و من هنوز دوست دارم.
1: رادیو شما تنها را

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4.
2: نکن اینجور جدامون بریم، میگیره بارون، دا میکنم هر شب واسه

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: کاش یه شانس دیگه به رابطم میدادی، هرچی که بد دادم و بگو دست کی دادی.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle. Bağır Hadi Yaşama. Bağır Hadi Yaşama.
1: یک ستارتاپ هوش مصنوعی اعلام کرده که از مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی برای طراحی مولکول‌های کاملاً جدید استفاده می‌کنه. مولکول‌هایی که می‌تونن آلاینده‌های خطرناک موسوم به پیفاس یا مواد شیمیایی ابدی رو از آب حذف کنن. این مواد به دلیل ماندگاری بسیار بالا سالها در محیط زیست باقی میمونن و با مشکلات سلامتی از جمله برخی سرطان‌ها و اختلالات هورمونی مرتبط هستن. این شرکت همچنین با بیش از 50 شریک صنعتی و فناوری از جمله شرکت‌های بزرگ AI همکاری می‌کنه تا یافته‌های هوش مصنوعی رو به محصولات واقعی تبدیل کنه. شما لایف‌استایل

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. غرقم تو داری

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Lifestyle. Bağ Radyo Şoma. Bağ Radyo Şoma.
1: کارشناسان حوزه زیبایی و سلامت میگن که یکی از بزرگترین ترندهای لایفستایل در تابستان امسال الهام گرفتن از سبک زندگی مدیترانه‌ایه. این رویکرد نه تنها به رژیم غذایی محدود نمیشه، بلکه بر استفاده از مواد طبیعی در مراقبت از پوست، صرف زمان بیشتر در طبیعت، ارتباطات اجتماعی و کاهش وابستگی به فضای دیجیتال هم تاکید داره.
0: شما لایفستایل

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: گفتی جدال عشق و این گوی و این میدان عزیز،

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: Lifestyle. Bağır Radyo Şom'a. Bağır Radyo Şom'a.
1: دبی در نخستین نسخه شاخص شهرهای هوشمند جهان موفق شد در میان این شهرها رتبه دوم رو به دست بیاره و در بخش اداپشن که میزان بکارگیری راهکارهای هوشمند و هوش مصنوعی رو ارزیابی میکنه رتبه نخست جهان را کسب کنه. کسب رتبه نخست جهانی در بخش اداپشن نشون میده که دبی نه تنها در توسعه فناوری سرمایه گذاری کرده، بلکه تونسته این فناوری ها رو به صورت گسترده در زندگی روزمره مردم و خدمات دولتی به کار بگیره. شما لایف استایل.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: اوه چه شاتم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما.
3: بیا بیا دلم میخواد برم با تو لب ساحل بشینم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: صبح شما با هنان.
1: خب دوستان عزیز، اگر اجرای جاستین بیبر در فینال جام جهانی 2026 رو یادتون باشه، یک کفش کتونی پاش بود. اون کفش های کتونی که بیبر در اجرای زنده فینال جام جهانی به پا داشت، الان در یکی از این حراجی ها با قیمت نزدیک به $30,000 فروخته شد. این کفش به دلیل حضورش در یکی از پربیننده ترین رویدادهای ورزشی جهان، الان به یک آیتم خیلی مهمی و ارزشمندی در جهان تبدیل شده. و خب هم پای جاستین بیبر بوده، همین که توی خب جام جهانی بوده و طرفدارا گفتن این جفت کفش که از اون کفشای معمولی نیست، یه تیکه از تاریخ موسیقی و جام جهانیه. بله، و با این 30,000 درهم ما واقعا از دل و جون این قیمت رو دادیم. و احتمالا خیلیا میگن آقا این 30,000 درهم به من میدادی، خب من یه کار دیگه باش میکردم. شما چیکار میکردین باش؟ ای بابا، مردم پولشون از کجا میارن؟
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle. Bağ Radyo Şoma. Bağ Radyo Şoma.
1: این هفته اعلام شد که برای نخستین بار در بیش از یک قرن گذشته دانشمندان روش درمانی جدیدی رو برای مارگزیدگی ابدا کردن که دیگه نیازی به استفاده از حیوانات نداره. در حال حاضر زهر مار به بدن اسب‌ها تزریق میشه و از پادتنهای تولید شده برای ساخت پادزهر استفاده میشه. اما دانشمندان دانشکده پزشکی گرمسیری لیورپول معتقدند که با این داروی جدید تحولی بنیادین در این مسیر ایجاد خواهد شد. بعد از این رو هم بدونید که همه ساله 2.5 میلیون نفر دچار مارگزیدگی با مارهای سمی میشن و حدود 138,000 نفر هم به این علت جان خودشون رو از دست میدن. شما لایفستایل. Thank you.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

از تو اینجا موند، خاطره ها موند، بی خبر رفتی، قصه اینجا موند.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle. Bağır Radyo Şom'a. Bağır Radyo Şom'a.
1: این هفته اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی اعلام کرد که موزه گوگنهایم به طور رسمی در تاریخ 11 دسامبر درهای خودش رو به روی بازدید کنندگان خواهد گشود. این موزه که توسط فرانک گهری برنده فقید جایزه معماری پیتسکر طراحی شده در جزیره سعدیت ابوظبی قرار داره. طراحی این بنا از چشم‌انداز هنری ابوظبی الهام گرفته و داستان‌های امارات و فراتر از اون رو به تصویر می‌کشه. این موزه با هدف ایجاد حس کنجکاوی در نسل‌های جوان‌تر و تشویق اونا به کشف هنر مدرن و معاصر طراحی شده.
0: شما لایف‌استایل

0: پوینت چهار.
1: کیه کیه منم تویی، کسی نیست منم و تویم، چش تو چش وصله وصلیم، وقتش همو بغل کنیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده، گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: یک استارتاپ هوش مصنوعی اعلام کرده که از مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی برای طراحی مولکول‌های کاملا جدید استفاده می‌کنه. مولکول‌هایی که می‌تونن آلاینده‌های خطرناک موسوم به پیفاس یا مواد شیمیایی ابدی رو از آب حذف کنن. این مواد به دلیل ماندگاری بسیار بالا سالها در محیط زیست باقی میمونن و با مشکلات سلامتی از جمله برخی سرطان‌ها و اختلالات هورمونی مرتبط هستن. این شرکت همچنین با بیش از 50 شریک صنعتی و فناوری از جمله شرکت‌های بزرگ AI همکاری می‌کنه تا یافته‌های هوش مصنوعی رو به محصولات واقعی تبدیل کنه.
0: شما لایف‌استایل

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: سه پوینت چهار ریتم
1: قلب های شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام dtoday.uae

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: Lifestyle. Bağır Radyo Şam'a. Bağır Radyo Şam'a.
1: کارشناسانه حوزه زیبایی و سلامت میگن که یکی از بزرگترین ترندهای لایفستایل در تابستان امسال الهام گرفتن از سبک زندگی مدیترانه‌ایه. این رویکرد نه تنها به رژیم غذایی محدود نمیشه، بلکه بر استفاده از مواد طبیعی در مراقبت از پوست، صرف زمان بیشتر در طبیعت، ارتباطات اجتماعی و کاهش وابستگی به فضای دیجیتال هم تاکید داره.
0: Show my lifestyle.

0: سه پوینت چهار ریتم
1: قلب های شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: چه زیبا
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی

تو ختم و واضیه بی سر و تکه به هم دیگه وصله میشن، دو نفر که به شدت علاقه به هم دارن هم گاهی خسته میشن.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی 2026 بیشترین تعداد تیم‌های تازه وارد را در تاریخ رقابت‌ها داشت، از جمله کیپ ورد، کراساو، اردن و ازبکستان. لیونل مسی علاوه بر رکورد بازی و برد، به رکورد بیشترین دقایق حضور در تاریخ جام جهانی نیز رسید. کیلیان امباپه به جوانترین بازیکنی تبدیل شد که 20 بازی در جام جهانی دارد و ارلینگ هالند با درخشش مقابل برزیل، نروژ را برای نخستین بار به 1/4 نهایی رساند. بهترین نتیجه تاریخ این کشور در جام جهانی.

شکست بزرگ میکنه منو، بی معنی از اشتباه ترسیدن. هرکی مسیر خودشو میره، نه اونا دیکته مینویسن، نه من غلط گیرم.

0: رادیو شما 93.4.
1: علی جون لب سرخ تو یوم یوم که مجنون توی قلب مو انگار
0: ریتم قلب های شما
2: چنجکی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: تو منو رو برود دیدی، ازم اسممو پرسیدی،

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: Radio Somo 93.4. بهترین آهنگا
1: با تو که هستم عاشق و مستم بی خیال دنیام خوشگلم خانومم. برو رادیو شما رو بلندتر کن بیام.

0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4.
2: صدات میاد دور من خنده تو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه عکساتو من رو تیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، و هر میری ای با تلفونت اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت آخرشم بگی همش تقصیر توه باشه من